0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palacka. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

0: susret ko.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
1: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
2: Sada donesite odluku.
3: Zastanite, provjerite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas. Najbolja muzika na

0: This is Radio K4, your station.
1: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
2: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
3: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
1: Zajedno gradimo bolju budućnost.
4: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

Rubrika Zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: uključujući znanje, praktična iskustva i profesionalne vještine. Kroz ovakve inicijative, FOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje vještine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KVOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi povjerenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KVOR. Izgradnja bezbednosti kroz povjerenje.

0: Vasoku dolazi nam jedna zanimljivost sa jednog španskog ostrva.
1: Upravo tako, na španskom ostrovu La Gomera postoji, verovali ili ne, tradicionalni jezik poznat kao Silbo Gomero.
0: Tako se zove, jel da?
1: Tako se zove. Sad umjesto uobičajenog govora ljudi koriste zvižduke različitih visina i trajanja kako bi prenosili poruke. Nekada je to bilo naročito korisno u planinskom predelu jer se zvižduk može naravno čuti mnogo dalje od običnog glasa. E sad, danas se Silbo Gomero uči u školama i smatra se važnim delom kulturnog nasljeđa Kanarskih ostrova. To je ono kao, da, znaš, kad ja tebe zovem sa brda na brdo, ono kao neki ono zvižduk. Odzvanja. Inače, kad bi te glasovno zvao da ti kaže Marina, ti me možda ne bi čula, ali kad bi ono koristio taj neki zvižduk.
0: Zanimljivo.
1: Evo, čuli ste jednu zanimljivost, ako zanimljivosti naravno i volite, nedeljom od 16.00 novo izdanje emisije Znanje za samopouzdanje. Glavo Luda i Zdravko Čolić.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
2: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
3: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
1: Zajedno gradimo bolju budućnost.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.
4: You are listening to Radio K4.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost. Stižem Happy Hour. Fantastični hitovi i neverovatni ritmovi. Everybody get up.

Nastavljamo glavarenje informacijom koja se tiče premijere pojedinih filmova u Domu kulture u Gračanici, gdje vi za iste možete osvojiti ulaznice ukoliko posjetite Instagram profil našeg radija. Tamo se već nalazi objava gdje možete vidjeti pravila kako učestvovati u ovoj našoj nagradnoj igri, gdje delimo dva puta po dve ulaznice za to pravac Instagram profil našeg radija. A Dom kulture Gračanica, dve premijere, 15.10. kao običaj, to je četvrtak, imamo dva filma, premijere filmova Ostrvo sećanja za one najmlađe i Ostvarenje u dubinama. Možete pogledati i trailere za oba ova naslova. Dakle, posjetite Instagram profil našeg radija i možete osvojiti dva puta po dve ulaznice.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.